Lalain na lain rakaswangon pakanon rakanon amis akay ni vitra puliruli ang angkan rakanon amis akala pravaval lumok nuinan ra ararayan am arwol akay ni vitra lalain sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang. Makanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar nulalain-lalain.